0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.